0: Vi slår följande stigen. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Förgäkning.

0: været och trafiken presenteras av Beckmeister Meka och spylväskavtalen från Rispilglas.
1: Ska ta en titt på vær och trafik I starten av uka ser att det är mildt och fint vær tirsdag temperatur upp mot 9 grader stort sett opphold och sol lite varmare I mitt uka med temperatur upp mot 11 grader I Bodø och stort sett för det meste sol och opphold och så lite så smått overskya jevnlig. Føske de får också varme temperaturer I hvert fall I mitt uka 11 till 13 grader tirsdag og onsdag med en del glimt av sol kan også komme periodvis med nedbør der, også meldte nedbør på natterstid på Rognan utover det så blir det opp mot 13 grader og mye sol på onsdag, så ser det ut til at finværet og 17. mai-været på tur mot Salten, så vi håper det holder seg sånn mot den store 17. mai-dagen I slutten av uka utover det så ser vi at på trafikken går det meste sånn som skal ikke så alt for mye mellom der men hvis du vet om noe så kan du gjerne tipse oss og sende oss en melding på våres Facebook-side.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. Radio 3 nå.